0: señ bi daa fatu, señ bi jugagul, señ bi daa dugg foo dugg ak noonoon. La señ bi def ceeb ba dee ñee nga ñu dugg doo kenn. Que lay tëj tëjewu la dara ndax lim tëj du dara. Sëñ bi rek xasi na keneen newu génn waxal nit ñi jëf leen te ñoom la nu mën a fay sëñ Touba. Waaye noppe boo say yàq tëju ñu ne la jafe tëjuwu fenn ak suñ mbokk gi ñu bëgg yàq ci kenn ko ni yekk tax seetiwoo sa morom. Foo ndaje di fonki mel ni ay copine teguñu ko fenn te doon dara. Dara yi ñëwee kene sëñ Touba ko gome nan ko suñu te waxante te doxante. Lii mooy li nga xam ne moom la mourid yi war a jóg. Sëñ Saliou du wax nan ko waxal, sëñ Moustapha du wax nan ko waxal. Jamono ju nekkee la ci xew ji jamono jamonoy wax la duutu jamonoy nopp du jamonoy toog. Lii mooy li ma gën a na interessé ci sunu yoonu mur yi nu bokk ne ndax yu bari bari noo ngi koy dégg dem ba naan Touba mourid naa nga mourid naa nga mourid naa nga Touba nga ku bëgg demal àll bu mel ni Touba ba fa gëndee rab yi nekk sa maam gor ay garab ak rab nekk fa ba muy njindi ngay liggéey ba dëkk ba dem doon déesee yii di Sénégal gannaaw Dakar Touba fii Sénégal Baba Pouf tey wal lu suntu ndakk du moom Touba. Baba Pouf tey wal lu suntu ndakk du moom Darou Mbacké. Baba Pouf tey wal lu suntu ndakk du moom Darou Manaam. Yow nga ne yéen it amoo foo jëm fekk dëkku jaamu nga bokk fa nekk taat bëgg a dëggale dëkk boobu dëkkee foo ko teg. C' est pas normal. Te la Cheikh Amadou Ba ma def Touba boo xoolee dëkk ba lan fay jëkkee seen mooy la réel la am. boo génn dëkk ba loolu ngay mujjee seen boo jub dëkk ba loolu ngay jëkkee seen muy néegub yàlla bi léegi loo maa teg baaraam du sëñ Touba lu néegub yàlla moomu. kon nan ba wax ji te ba dàq bi.
1: Benno FM 106.0.